0: 你的名字。你的真实身份是不是重庆分子？
1: 什么意思？
0: 影子是谁？
1: 影子是谁？
2: 你到底是谁？你叫什么？
1: 我叫什么？我叫什么？我叫什么？我叫什么？
3: どういうことだ？何が間違ったのか？
4: 嘘か？
3: こんな状況だと、何もおかしいと思わないのか？
0: 最新版の資料、保護者側のかもしれない。
5: おい！告诉我你的姓名。
6: 告诉我你的姓名。
5: 你的年龄、
6: 职务、亲戚、朋友，记得什么全都说出来，说出来。
5: 高木，
3: こんな状況で何聞きやすいと思うのか。バカ野郎。
6: 君たち続け。
7: はい。
8: 这查也查了，审也审了，为什么还把人扣下？
9: 水野先生给出的理由是协助调查。
8: 哼，钱景寿已经死了，这名单的下落就成了悬念了。这个水野呀，是不想让我们获得一丝一毫的消息啊。
9: 是，只不过棉花糖理由充分，我们想要斡旋，也确实有些困难。
6: 困难，梁硕是我们的人，他说也有问过我吗？
10: 主任，息怒啊！
8: 去，给周主任去电，让他以执行委员会的名义跟梅花堂交涉。
10: 是。
11: 寮の問題間違いない。取り調べ室行けれられても、梁硕は入ったんだ。
3: 三一名簿は本当に中断した。
11: 機関長、朝一の日系の道をもう一度探してみると新発見があるだろう。
3: 仕方ないだろう。そうするしかないだろう。
12: 報告します。さっき特務委員会から電話があって、特務委員会今知りたいのは。梁市長の件でできるだけ早めに非道を返せと言ってきました。
3: 奴らの情報早いな。
0: 機関長、梁硕はどうしますか？
3: 三一名簿は彼が持っている。奴ら

0: 伝えろ。ラン将は必ず反日である。お前のおじいさんのところにいて、奴らは人をもらってももらえないことだろう。
1: はい、
2: 機関長、私どうお返事したらよろしいでしょうか。
0: バカ野郎、自分に軍部にいて人をもらえ。
2: はっ。

0: 我们的故事可以代表胜利公园，也代表胜利公园里枫树下的日记本。胜利公园，枫叶，却不能忘记。
1: 我最も期待してないが、もしこの爆の方法でよければ、渡航の存在しないだろう。
0: はい。
1: こんな状況だと我々本日にもたらなきゃいけないな。名簿を必ず上海にある。浅井さん。
2: 浅井さん、上海での人間関係を全部調べさせ。はい。報告。機関長、メイハートンから両親は CUAを倒し、逃げた。
3: 高木、我々は予想外れだな。
4: 彼が影、
1: 絶対奴だ。
4: どうやって人生せよ。
1: 奴は今どこいる？
5: すぐ前に水の通りの外だ。
1: じゃあ一つの相談を連れて行かせろ。絶対、乱所を見つけろ。
4: はい。

0: 私は梁将と陣頓を見下したが、やつらはこんな手を打つのは思わなかった。私は知りたいのは、やつは今どこいる、何百人を動かして負傷した梁将を見つからない、どういうことだ。
1: すみません、残った結婚に皇帝、これが最後の一国大使。そこにある年表校住宅を、私らが彼を見つからなかったか、誰か他のところに連れて行った。
0: そんなはずはない、陣頭も消耗している、そんな余裕ないだろう。
1: 捜査範囲を広げれろ、何かあったら報告します。
0: 高木、刑事になれ。木を見て俺を見るな。
1: はい、
0: 頼むぞ。

0: さ、なんでここに来たの？
1: 久しぶりに会いに、君だよ、もっとよ、エミタサさん。
0: そう？それじゃあ、ちゃんと償いますよ。
1: 其实人家这次来还有正事要找你。
0: なになに？おお。なんで？どうした？なに？
1: 不知道松本先生的清酒生意现在还在做吗？有没有想要跟别人合作的意向啊？
0: 有人向你打听我？
1: 不是，就是有两个男人找到我，说想跟松本先生合作，给他们清酒生意找渠道。

0: アジバンクには何か問題あるのか。周りのことはどうだ。
1: アサイの陰ですでに準備を整えたよ。謝るのを待つだけです。
0: 今回は手を滑るな。

0: 大変ご迷惑かけいたしました。
1: ただそれ。
0: ありがとうございます。
1: 順当の者はどうして君を捕まろうとしたんだ。
0: いや、それは知りません。
1: 奴らは名簿を持っていた。君は奴らと一緒にいる。浅井さんの死を隠しとしてんのか。
0: 機関長はすでにご存知ですね。大変申し訳ございませんが、私の行動は全て浅井先生に従ってますので、ご了承ください。
1: じゃあ一つ聞きたい。
0: はい。
1: 名簿は本当に一つしかないか。
0: はい、一つしかないです。不正することはできません。古本です。
1: 私は反日文人には興味がない。
0: はい。
1: どうして簡単にこの名簿は相手に知らせるのだ。
0: いや、
1: 早起きえ。
0: それ
2: 連れてけ。
3: 機関長、話を聞いてください。
2: 僕の話を聞いてください。機関長、話を聞いてくれ。
4: 機関長、
1: 裏切り者は何の役に立たん。
4: 機関長、分かりました。
1: 高木は今どこにいる。
4: 高木が彼らを噛みついて総州側へ逃げました。
1: じゃあ総領派で待ち伏せしろ。
4: 県弁第三省が近くにありますから、今すぐ停滞して一人も逃さぬよう手を回すことができます。
1: 本郷中は我々のところだ。そこで逃げられたら我々は見えつかない。
4: はい、分かりました。
5: 老陈呢？
0: 牺牲了。
5: 你们快走，再过两条街就是苏州河，河面上有船。
6: 隔离国家，生死一致，贵党的启动令人心折。过去所发生的一切，我在这儿说声对不起了。
5: 别说了，快走。
6: 我们赶紧走。人呢？人呢？
0: 你在找什么，梁先生？
6: 梁叔，这是我们约定好的接头地点。看来我们已经都成为了弃子。梁叔，你要好好活着突围出去，要不然所有人的死都将是毫无意义。
0: 我们都要好好活着。
6: 所有的名单都在这个里面，这是我们拿命换来的，拿着吧。还有批炸药藏在了与袁洛的燃料厂，记住了。
0: 记住了。
6: 梁少，给我个手榴弹。
0: 最后一枚了。你要干什么？
6: 我们一起走是走不掉的，分开走。
0: 丁保重。
6: 哎，王教练。

0: 让去。
1: 共産党もこんなもんだろう。名簿は俺のものだ。
2: 機関長、今回の行動で11人倒し、味方死者12、重傷6人、軽傷14人、機動車1台損壊以上。
1: 我々にとって名簿は重要なことだ。何があっても価値がある。しかし梁将を捕まえないことはちょっと不安だな。共産党のが奴を助かって、奴も共産党かもしれない。
3: あれ、何からも何もできない。
1: 奴は逃げるはずがない。この名簿をどうやって使うのは奴らに知らせたい。お前のおじいさんに伝えとけ。我々の目標は達成した。
4: はい、おめでとうございます。
1: 高木、必ず野草を捕まえろ。
4: 我らは76号発動するのだ。この将は梁将をよく知っている。彼らを動かせば梁将はもう逃げられないはず。
5: おい、大隊、俺につけ。おい、